0: du ci japp kenn nonu ñu leen di moyto ñom ñet ku ko moyto sawara mu ci ci ñom waye fa leen bayiwul xel bu moytul so leen ko ñom ñoñu ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamé ne bo ci jume dalay gañ nga dalen moytu nonu ñi moyto sawara wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allaha tegen top yalla war rasula ak yunitam bi la'allakum khayna turhamuna yirmislen la'allakum khayna turhamuna yirmislen su ko defé kon
1: top ya da fay tekki yunit di tekki bejay al imam bukhari fa waja'akum an-nazir bi nana bi ma'na bejay nek lan ko ci ibn abbas mu tekke ko bejaw ekrima mu ibn kathir mu tekke ko bejaw mu tekke ci qatada min an-nazir modi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata ko melni docteur ali saboni def ni wa salih lolou moy leer taw man nga ne ñaar yepp yo bay xadi ma jaxata tala radhiyallahu anhu ñañu dafa ñew ci keur goor bu baax bu ñu wax mom cheikh al-hajj malik fi yalla yalla yokku li yeerum ñom ñaar yépp wa rabbi anhum ñu tam di waxtaan ba mu gis kawar gu yeex ci bopp goor gi cheikh al-hajj malik neena ñu teggi kawar ba dali ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yegal ko ne dal bëgg bi am na ay weex weex ci la gudde téeram bu reey bobu ñu tuddé fa jur la xolob ci mu naasa bu reey reey halid dahru إن طار الغراب يطيب وجاء رسول الموت بعد ينوب أراك نسيت الموت والموت مورد فللكل من بحر الممات نصيب رجل عنه الله أكبر من لدفن باي خادي جسنالا نفات يبيع ولمنكو فللدهر إن طار الغراب يطيب est-ce bu bejaw est-ce bu baxagn nawé ci bop nit dundum bana neexati lan moy bejaw wala bop lan moy baxagn moy kawar gu ñuul gi naw na ku fi ñew legi tor tor mo fi ñew wala na te moy kawar gi gi ñuul gi wax mu ne ku mu afdal nafs bu bu na neexati yow law du neexati ndax ku bejaw tambule fen ci yow sa kawar di tambule weex bu la joxate lewal nga na man de fen ataay yi dafa wax bu la joxe yàpp ba matte na moom day nangam boo tiimee li ñu marine def ci ay sablaag yi dama ni ko yow yooyu ndaw ko ndaa yi tiim nga na man de suma ko lekkee du ma nelaw moo tax mbir mi dafa gàtt adduna fi muy neexe ci yow ak fi muy naqaree ci yow daana ko mutul ñaar fi kenn ndax fi ngay déggee ñu lay yónni te sa ñoo bañ ak fi ngay yónni ku sa ñu ta dañ du dara du dara waaw diggante boobu gàtt na lool barkalla moo tax góor gi daan ne ko araaka nasiital mawt gis naa la nga fàtte dee wal mawtu mawridun dee nag teen na boo xam ne fa lin kulli min baxril mamaati nasibu kenn ku nekk am na ca cër boo xam ne da nga ko rooti yaa koy naan yow kese génn àdduna ba tax góor ñu ñu seen jàngale yi rëy na seen jàngale yi rëy na tabarkàlla booleen toppee ñoom ñëpp noonu lañ mel góor gii ci yoof tabarkàlla mu ne bàyyi leen xel ci àdduna ñii li ci def ba réetul te ndox mu néew tàmbalee ndox taxut bàmba bàyyi leen xel ci àdduna ñii li ci def ba réetul te ndox moo xam ne la ca def ba réetul munu ko yomb ko mu ne moo tax àdduna neexe nii tabarkàlla góor gi imamullahi almarhum radiallahu anhu moo ko wax yooyu yépp ngir tekkil ñu alquran meddil ñu ko ba ñu misaal yi gën ñoo jege ba ñu xam ne ñu ni lay waxal loolu rek la ci góor ñañ jublu woon tabarkàlla yàlla ñu yàlla fayal ñu leen te bëri ñu mel ni ñoom waaw wa jaakum an-nadhir kon ku bejaaw ku ne yëgal ne bind nañ la lettre boo xam ne bi dañ lay yëgal ñaa yow kat mën ngaa daa di waaj takk say bagage xëy na ci at yii di ñëw wala fan yii di ñëw malaaka mi di ne fi jaar pour jël si la loolu saa su ne bejaaw bi gën di yokk lettre yi gën di tuur ci sabab bi rek ba baa malaaka mi ñu ne ah pare nga am nga naan ko xaaral le 15 ak xaaral ginnaaw subaab fekk na loola weesu nag yow kay fune bis doom mom dem rek aw lam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum an-nadhir fa fuqu ajo maslan yen ñu sa dañ won seen dund ba ñew fi bëgg fi amaat geneen fa fuqu maslan fa ma liz-zalimin min nasir kën ka di duñu am kenn ku leen dimbale surat fatir aya fanyar ak joom ñaar inna allah yalla عالم ماي كخم غيب السماوات كن بك اسمان والارض اكن بك سوف عالم غيب السماوات ماي كخم كن بك اسمان والارض اكن بك سوف انه يلا عليم وخمل بذات الصدور نتي بني بن بن جمجه لم امب لا تا نك la cay nox noxi la ca borom nëbb suñu borom tabaraka wa taala moo xam na ko lépp ñu fàttiwu ni ñu wal jumlatu li taakidi ma sabaxa min dawaami azaabi alkuffaari fi nnaar li ann allaha taala yaclamu min alkaafi annahu tamakkana alkufra fi qalbihi bi xaysu law daama fi dduniya ila alabadi ma aamana billahi wala abida falcazaabu alabadi مساو لكفرهم الابدي فلا ظلم ولا زياده ولا يظلم ربك احدا تفسير كبير من سني برام تبارك وتعالى من جمله جيم وخ دا في بغير على سخ دي يفري بسخ تفوا من نخ يلا خمن يفري dañu jàppandaloon ak yedd yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci àdduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyi waatan luñ fi yàgg yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaag moo tax mbugal gi sax ci ñoom dakk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon dakk kon yàlla tuuñu leen yokkalu leen wala yadlimu rabbuka ahada sa borom du toon kenn قلت به محمد من هو معنى الآية علم أنه لو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحا يلا خمن بلن دلون أدني بن جفل باخ ولا يردوا لعادوا لما نهوا عنه فلن لم دلوات أدني مدلو تلمين أكون من لك قلت به في تجكي نار في النار ختم يكتي مير أجرون فوق أجرون yàlla ni na wala fi yàlla ki nga xam ne jaalakum moo leen def yéen niti tey ñam doon waxala ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sit yoon xalaaifam yen di wuutaakoonu ñeneen ñu fi nekkoon fil ard ci suuf xalaaifa fil ard ku fi nekk ku nekk rek xalifab kenn nga waaw xalaaifa al ard mu ne bada aadin wa samud ñewe yoon ku ñëw wuute leen qar jiilum bada jiil wa qarnan bada qarn waaw tabarkalla mu tax góor gi sëñ abdul ahab yal na yàlla yokk ko yëg ñu de mu toog fejal ba mu ne ah fii la mooy ku fi toog ku ne doo jéggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yala tabarkalla njàng li moo am solo waaw boo nekkee xalifa toog doo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yala tabarkalla daa di taxaw taxawaal ba mu taxawoon ba ñu ngocc ab liggéey rabbilaw anu kon xalaayifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon booy seetaan ñuy fëddal dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fo bi nekk mbooloo ñuy indi fukki nit ak benn ñuy indi fukki nit ak benn nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek bi undil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séntoo mu def lu wuuteeg lakam nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp mooy tax dëgg mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir tolu fo kay bi di daw rek ka ñew dañ koy sento mu def raw la ko ka def ne buñ xamone ne bu ñewé du def raw la ko ka def wala du def lam def kon kenn du ko fa duggal motax bu de ci lugu soy daw di bëgg dugg tabarakallah ñu lay wax ne bo xamone dara téla dugg wax la joxu solo bo xamone dara téla dugg do nekk khalifa kon da ngay téla dugg manam do nekk remplaçant ñu ñu ko ci dañu motax bo ñewé nek nek remplaçant kon ñu ñu nekk ay remplaçant ñewé su won kenn ku ne fo nekk rek da nga fa wootu kenn khalifa nga fa ku fa ne dafa ngir nga da yaatu lol leen leen ben way nekk fa ne directeur ba nga yaa ñu jëlé ko fa indi fa kenen ki da remplaçant ka fa nekkon da ko wara tani te gën liko ay la nga jité fenn ñu jël kenen te fa la ñu indi la fi yow ah tabarakallah so melé ni ko jitu won da ko katan la tabarakallah lolu du baax motax suuf ci ay jinni fi jitu won di fi yaq yalla jël leen yeneen jinni mu indi leen fi ñu fi di yaq mu jël leen fi indi fi nit di xol nak nit nan la fi def motax faman kafara ku yamare ku yamare fa alayhi kufruhu al yamaren ci mom lay wacc remplaçant ba nak yamare faman kafara billahi fa alayhi wa bal kufri la yadru bi zalika illa nafsu wa ne ko remplaçant dug ci terrain bi yambare mu rutu kenn tolo ni mom feso place ba faman kafara fa alayhi kufru ko yambare ko ne tabarakallah sa du yambare ci sokol la wacc motax abubakar siddiq ba mu remplacer yunus bi ba mu ko woto ba mu fa joge sallallahu alaihi wasallam مطلع وليت وليت عليكم ولست بخيركم أطيعوني ما أطعت الله فإن عطيته فلا تعجل عليكم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله ولا يسير بدلنك الكافرين ينبري كفرهم سينغ ينبري عند ربهم فسينبرم إلا مقتى لذل أكون أكبر سين ينبري ووتو نكرم بلاسنا بنك ينبري لولا دولا جلي إلا طربا من رحمة الله وبعدا وبعدا شديدا من الله لحي الله بقول نووتك جمبار بنك جمبار يا الله بقول نووتك جمبار بنك جمبار تيان كلا كووتك جمبار كنا دقا وار جمبار واي ووت جمبار جمبار تبال كلا سوين شيخ نانا موي مجي بسمريك ولا يزيد دلنك الكافرين ينبري كفرهم سينو ينبر الا قصارا لدل ابرت لولاك لا ندل تبارك الله ولا يزيد كفرهم الا هلاكا وضلالا وقصران العمر الذي ما بعده شر وقصار ابو حيان من اجي تنبيه لدي بسوارك تعالى من استغلظهم بدل من كان قبلهم دفلن في ووتل ñu wuti fi ñafi jitu won mu ñu waru ci xalu ñeleen jitu won te weddi won yunit ak la wacc ñoom ci alku waru ñu ci nga xamne dañoo wuti won ay jambar te jambaru waru ñu ci ñeleen jitu won mer mi ñuy mer ci ñoom muy gëna tar xébel ga meraleen ak ñu perte kat seenu dund melni ku ne war na xamne kon ak dund capitalu dund la aduna la su wañi ko ci lu ak top yalla perte ba lay am motax lu to ci jota ben yoon mun la ko tafsiru bahr al muhit takke mun la ko fiye abu hiyan kon yalla tabaarak wa ta'ala wax na fi wax yu réeré yu am solo ci suratu fatir ay fanweer ak juróom ñeent yàlla mu ne xul waxal nit ñi araaytum saloo leen ndax gis ngeen shurakaakum alladhina seen nangeen doon bokkaale ña nga xam ne tad'uuna yéen la doon jaamu min duunillahi te duñu yàlla waaw alladhina yëpp lu am xel lañ koy jëfandikoo bi maana nit أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعما استحقوا بهم إلهية والشركه تفسير الكشاف ذكر نتال قطم ينتمير الجرم يتفجر النار صلاة لنا وان لنا سين الشركاء لنا خمنا دون جلن لن جامو تبين يالله أروني وان لنا ما ذاق له لنبين وان لنا نون ينجن دي جامو لن لنبين كبين دي دار ييو ووكو لجامو لغن نيوم وان لنا لن لنبين أروني أي شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله لكم يلن جامو خير دنيا بن دار لكن وان لن ما لن لم يبن من الأرض جسوس يبن يفدر أم لهم شرك في السماوات ولا بدن أم أبقى لقن سن تأسمان نكم يوم يلا تأسمان برا بحيوني برا بيلا يدف أسمان أم آتيناهم كتابا ولا بدن لن يجف التيري فهم على بينة منه منك تلولار تلوزه بل بيد جوهم يلنتير أمن يبقال سيالله بلن يدارك كوسف إن يعد الظالمون تنكد بن ديدنت بعضهم لنكنهم بعضا تلن إلا غرورا لذل ور تنكد أي ور لن يديدنت كان كل بخمرهم الله خيرا ننغم رك تبارك الله نطق سيبرهم تبارك وتعالى يمين نبيت لول خير تفاتر آيين فك من إن الله يلا رك ينسك السماوات موت يكو والأرض أرسوف أنت زولات ندجك تبن ندجك يلا تكتنا ak hikmam mate asman ak suuf kenn ku ne wuy sa barab ke daanu ki mab wax na ci alquran wa yumsiku samaa an taqaa ala alard illa bi ithni ci bi akhra alqurtubi bam koy firme lama bayyana anna alihatuhum la taqdir ala khalqi shay'in min as-samawati wal ard bayyana anna khaliqahuma wa mumsikahuma huwa allah فلا يوجد حادث إلا بإيجاده ولا يبقى إلا ببقائه تفسير القرطبي جيت فكاين سوبرم من لير لنا لودلي يالا دي فوف دار امو كاتم بندو اسمان بندو سوف كلا لير لنا نكون موم يالا مي بندو اسمان بندو سوف تيلين با اسمان دو داج كوزو داج ان الله يالا دنو يمسك السماوات موت يا أسمان يجرم نار والأرض أكسوف يجرم نار أنت زولا تمي دجيك ما نم نفي جوجي أسمان سي سوف سي لن من نفنك يا لركا ولا إن فالتا بن جوجي ونفينك أسمان دجيك ولا سوف جمب إن أمسكهما كن بلن موتي من أحد تكن من بعده جناو يلا لقم خم بي أغانسي أغانسي لقم خم بي ياتو ياتو تبارك الله سوسي دجكو ترامبل ما بيجيوي بدي سمام قم خم في قمري بركي دي مبون باي بنين دي سيطان تلي دي دي نورا يوي دي نين يلو نوري لجار أوروب تبارك الله دجي في قرم يباري باري باي تفارف أي مدير باري باري باري رئيس مدير باري باري كم منو تيوان دار لن تي منو يالا رك موي ونفوفني مامام أسمان مامام صوف لما في بجا دف دينا كفي دف كم منو تي دار واو ما تختبارك الله لن يمي خان لك موي انجلو لي ويتاس مي تي مير لا جرم دن فوق تي كلمات بار وقت لول دي لن يخام أكلمين أما تخاو ني بفيام نخمي بل لنغن بفيامي يوي سني برام تبارك وتعالى نان ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعدي كن بكتي يكون المام جل جلاله انه يالا كان نكنا حليما بكتي بكتي يقمتون غفورا بكو برن جيغل يالن جيغل تي mom la olaf di tuddé labir motax na halimun la yu'ajilu al'uquba waaw lolu mo di tey suratu fatir ay ñeñ fuku ak ben wa aqsamu ni diñal billahi ci yalla yefer ye bokale kat ni diñal yalla jehde ay manihim sen deug deug di giñ gu deur ni la in ja'ahum bulin dikale nazirun ab yunent la yakunun na ñoom dañu bok dañu nak ihda di gëna jup min ihdal umam ci lenn ci ñaari xel yi bu ñu amee yonent dal kenn du leen gëna jup falamma ja'ahum bam leen dikale nazirun ab yunent ma zaadahum dallu leen illa nufura ludul ab daw ludul ab fal waaw dañu waxoon ni bu leen yàlla yónnee ab yonent ñoom waa quraysh lu jiitu ñu yónni rasulullahi kon ñoom waa makka mooy gën a jub yahud yi mooy gën a jub nasaraan yi loolu lañ waxoon bu ñu yàlla yónnee yonent la yakununna ahda min ihda al umam ñooy gën a jub al yahudu ñooy gën a jub nasaraan yi tabarakallah tafsir abu saoud jukki bi ñeenteel ba leen yàlla yónnee bu yonent di muhammad sallallahu alayhi wa sallam ashraf al mursalin gën ci yonent yi ma zaadahum illa nufura ñu gën a sori njub gën faa dëng tabarakallah ma zaadahum illa nufura ñu gën a dëng dëng lool tabarakallah yahudi yi ak nasaraan xam naa bu fekkee gënuñu leen dëng tabarakallah ku am xalaat ak xel ku ne tey wëlbati koo ko feet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne ah ndëng fi daal am na waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yonent yi di dëng te ñu ne woon du ñu dëng yàlla mu ne istikbaaram rëy rëylu fil arde ci suuf si istikbaaram fil arde rëy rëylu rek ci kaw suuf si wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw sababu nufur huwa al istikbaar wal makru sayyi moo di rek la lay yóbbee daw gi ñuy daw njub gi du dara la dul rëy ak pexe mu ñaaw loolu moo leen ci mbugal pexe mu ñaaw mi nag mooy jéeme lalal yonent bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagaagal alayhi salatu wasalaam tafsir al bahr al muhit la ñu ko wax tabarakallah muy waxu abu hiyam wala yahiqu du wàcc nag wala yahiqu du wàcc lu añe al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa lubit bi ahlihi ca ña ko fexe woon pexe mu ñaaw laa yuxiitu baalu l makri sayyi'i illa bi man makarahu wa dabbarahu ka xawlihim man xafara xufra li axiihi waqaa fiihi waaw ku gasal sa mbokk tax duggu ca barkàlla loolu itam xew-xew yii di xew bu yàggut barkàlla jàngal na ci lu baree baree bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci ñu dem a dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabarakallah léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kam ne woon dëkkatoo fi jërëm ñetti weer jëlaat ne bagaasam ba jëm si waat tabarakallah xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bokkatoo fi fanaanu fa li may wax ñëpp xam nañu ko tabarakallah wala ñuy topp méga yi wala yahiqu du wàcc al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa bi ahlihi lu dul ca ña laloon pexe ma kon kuy lal pexe ku ne na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax foo lale fexe suñu borom tabaraka wa taala innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda foo lale fexe ma nga lal am pexe ma bi soo lalalee pexe ñëpp rek yàlla wal bëti pexe ma teg la ko moo tax bu dee pexe mu baax nga am jàmm bu dee pexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk wala yahiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yansuruna mu ndax ñii pexe danañu xaar illa lu dul sunnata al awalin fa ñu njëkk ña jaaroon bépp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ngir jéem a tëral lu safaanoo yalla neena li tax daano go li tax dalagu ci sa kaw moy damay xaar la gaay dem xaar sa waxtu jottu gu ben waye falan tajid li sunnati llah tabdila ba fek mukk ay loi yalla yimu teural ni am ak xat ko walan tajid li sunnati llah tahwila ba fek mukk ay loi yalla ñu man ko walbati teural ko ni na loi yalla nak moy nimu teural murum aduna si nga xamne kuy togn togn do ci sa kaw kuy def ñam da ñam wacc sa kaw kuy def ak jibo di wacc sa kaw yoyu lay wax ni falan tajid li sunnati llahi tabdila lool mom nam ami won rek lay ami sa bo gisse kuy togn dang gis kuy def nak sudu non dang gis def kuy walbati yenen bi rek lamuy mujj rek moy famu jaaron suñu borom tabaraka taala jaar faak ñam jaar lan fam jaar nak ñam القرطبي من لا يفيد من أجر الله العذاب على الكفار فلا يقدر أحد أن يبدل ذلك ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره والسنة هي الطريقة كن لألا جعل لتنجني نرن كجار في جار في فاف كفجار كن دنجا أني لم نوان كفجار من غير أني كن من تفغب جار في ألا يتربنك أني جام للتمر سورة فاطري أي ينفق أب ñent awalam yasiru mu ndax dañu tukki wut fayanzuru ñu xol kayfa kana nak lay nekke aqibatu allazeen mujantal ñu nga xamne min qablihim ñoo leen jitu won wa kanu ñu ñe dañu nekkon ashad minhum quwwa epon leen katan wa ma kana allahu yalla nekkut li yu'jizuhu diko lotal في السماوات في أسمان ولا في الأرض ولا في صوف درة بشيء أمود لن نرلل تلي الله في أسمان ما في صوف يالله سخل الولاية بشي جب ولا موجود الولاية جيتك ولا مبدل الولاية أموك لولا أمود في أسمان أمود في صوف إنه يالله كان عليما نكنك خم قديرا نكدك أمكتا من سبحانه وتعالى ليب جل جلاله في سورة فاطر آي ننفق أتنينت ميني ونفي يأمثل تيوالو ني أدونة تده أدونة نين تده موي كوي توان كوني نلو وور نلنغي توان دواتي ستيو كوي ترل كوني تتخي ينغي ترل نك تتخي يو خمي بجرين تتخي يو يد مجرد واتسيو بمكو جنجي ونسانك تي خير خير ينغي خمي موي خير تي أدونة سلوه أتن مني جان لتيو يالا من ولا يؤاخذ الله الناس بيالا دن فينتو نين ولا يؤاخذ بدن فينتو الله يالا الناس نين ما كما كسبو تي ليپ لي ني ديف ما ترك دبي على زهرها تي كوسوف من دابتن تي كوي دوخ الله اكبر يالا نين بو فكون ني داي فينتو كوم موي دير neena kon kaw suuf nege ni ñepp jeex na bu yalla dañ fayanto lu waye def ci lu baaxul ci saasu ma ci sa kaw yalla neena kon kaw suuf mbolam li dukkat dara du tuf def du doom adama du bayyi ma du dara walakin waye akhiruhum tan kan def len li yexe ila ajalin musamma ba ab bam len wara japp yow mu japp len fa isa jaa ajaluhum ay bu sen ap ñu فإن الله يلا كان مكنا بصيرا بعباده بجس دالم جامعي كن لول مو نكون سنو بلتاي دي سورة فاتحي تام لك آية فنوير أجرم بن بك آية ملفك أجرم نغن تسين بارم فوف سبحانه وتعالى سيسن تفسير القرآن الكريم بنين بأم نغن جد ci waxtu yi ci biir weeru koor yi ñu woon nañ ba jeexal suratul ahzab wala yu'akhidhu llahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun fa idha jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi'ibadihi basira barka allah war bor tay Suratu Yasin. Suratu Yasin ci sar yi wacc Makka la bok. Nek fan yori aya ak juroom ben. Wala bok fan yi juroom ñet fukki aya ak ñet. Nek suñu fan yori lu sar ak juroom ben. Di indi ñetti tomb yu am solo. Mu di gëm Yalla, gëm dekk, gëm ne dañ tafaro suñu dekké ñun ñep. Inani xissatu ahli al-qarya ñatt li bu wa dekk ba ak kalam dañ wo ci diiné ak ay tektal yu leer yu wone ne Yalla kenn la mom moy rabbul alamin. Sarbi tambi bi ñëk day tambulé ci giñ ci al-Qur'anul Azim ci ne wahyu biñu wahyu ali sallatu wasallam lu wër la ak bëgg go xamné gi yoon giñ ko yoni lu wër la dadi waxtani yéferu quraysh yi nga xamné dañoy ñëw di fétéru ci ak baw ak ndëngute yëddi ki nga xamné moy sangu yoonenti Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam motax mbugulum yalla wacc ci ñoom ñoom ñep ñoko wëddi woon ci ñaar lu tambu bi mu indi issatu qissatu ahli alqarya dekk boobu ñu naan ñu ngi tuddu Antakiya ñi nga xam ne wëddi woon nañ yonent ya ngir moom moytu la mu jëntalu ñi wëddi waxyu ak ñi wëddi ne yun yàllaa yónnu yonent bi mu def ko ni alquran daan def ñu jëfandikoo ay xissa ci bëy waaraate ak bu dee jàngale. Ñetteelu tàmm bi suratu Yasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëmoon yàlla la woon ñu ko tuddee xabibun najjaar mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna. Ba même dug bañ ko dugalee aljanna nitam ñu nag

ndax ci guñu ci ca bis bobu di alakhir ginaaw ba sa dina waxtane mu juronal tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci ñu wuy wotem bi ak itam di leen bette bis boo xam ne dañ leen bett istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun la maradda lahu min allah bu saar bii tëj waxtaanewaat alwaxyu ak alquran lim ko ubbee woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba liyatanaasaqa alkalaamu fi lbadi walqitaam moo tax وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تروس عربنا اللي تخمج الشورى ما يولو ديسو ولو يهو ولو وقتا نيرتري لول الإسلام خم ما تخبر كي جنبو بما يجيخ المني سورة ديمقراسي جبلو ونكي نغني li islam di gis nit ñi di ko tëral ci àdduna si loola lépp boo ñëwee ci alquran da ngay yëg ne loola ndekete du démocratie waaye soo duggee ci biir alquran ni ñuy tërale wala ni yonte bi doon dimle ak sahaaba ya wala na sahaaba ya dimle ñëw seen biir ca ba ñu yore gouvernement yaak yooya loola moo di ab démocratia tabarakallah yaa ngi yàlla dimbale ba ñuy dégg saar bi li ci nekk ci njëriñ ñu jëriñoo ko li ci ndigal ñu fas ko yéene jëfe li ci ay tere yépp yàlla may ñu kàttanu bàyyi ko wa huwa al musta'an bismillahi rrahman rrahim ha mim ayn sin qaf yàlla moo xam lim ci namm araf yaa ngi noonu suñu borom doxañ ci yem ci doxañ bu doon ci mbindam gaa ngi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yoo xam ne da koo tënk tabarakallah daa di koy xam moom lam ca nam xam gi nag bu sahaaba yi xamoon ne xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonente bi balaa dem bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wàññi seen diine fokk ñu laaj ko yonente bi balaa dem yonente bi bu xamoon ne buñ ko xamut mu yo wàññi si ñoom lu baree bari dina leen ko xamal balaa dem bu xamoon ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal balaa dem ndax ba muy lati dem daf leen a laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa ñu ne ko balaqtu ya rasulallah ñu ne allahuma ashhad yàlla seedeel daa di ne ila rafiqi l ala salallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain yàlla nee na ci suratu shura aaya ñetteel kazalika na ma wax yoo woon ñu la jiitu yuuxi ilayka lay wax yoo ci yow wa ila alladina min qablika ak ñu la jiitu woon kuy waxee ci yow allahu yàlla wa kazalika yuuxi ilayka allahu wa ila alladina min qablika ni ma wax yoo woon ñi la jiitu laa la wax yoo na ma leen tànne woon ñu nekk yonent laa la tànne nga nekk yonent la ma doon wax ak ñoom ma wax koog yow ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom kazalika na ma doon wax yoo ñooña yuuxi ilayka la lay wax yoo allahu yàlla wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon kon wax yi bi benn la moo tax ku weddi na yow doom yonent rek weddi na yonent yépp yonent yi boo ci yeddee dem te décret di leen fal nekk benn décret su boobaa décret ba nga daal di fu nga daal di weddi su ko defee nag weddi nga ñëpp ndax këy gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka wa taala moo ko yónnee moo ko signé di yim ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam ne ñii ñooy yonent yi allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne moom moo tedd ba lu ne sañ na ko def léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakallah képp ko defoon ko doon moom mën na laa ñàkk jige ni mu ko jige moom yàlla al azizu al xakimu mooy ko xerante ba ni mu amee sañ-sañu def lu ko neex
lay tam lola moy hakim la moy dafa xereñ ba lu mu def rek non la barkal leg leg da dem ci xew ñu lo xew ñu yaay goné gañ ñina yalla bax su ko neexon jilale goné la nga xew ñina baye goné gañ ñina yalla bax bu ko neexon jilale mamu goné wala baye goné yoy yep lu ci nekk la suñu borom tabaraku taala di def waye lu mu ci mëne def yalla bax ni rek ngay dik waaw ñu ci mëne ngi def ci jilé yaay goné wala baye goné wala mu jël kenn ci goné lu mu ci mëne jël ya yalla baxna naw ndax mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur geraw waaw do gis mukk def yalla jur geraw wala ñaxtu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu mamam ma fi samawati ilati ni lepp wa ma fi al ardi mamamit ilati ni lepp wa yalla lehu mamam ma fi samawat ilatin yad fofu nga tok di deglu dafa am ñaari mbir da am lu la tim ak lo xamne ya ko tim dañ ko nga wax asaman ak suuf waye it ilatin moy liggeyu kay di nga nek amna fi ño xamne ño la xef ñu ñoy samawat amna ño xamne ya len xef ñu ñoy al ardi waye ñi la xef yalla len mom ñi nga seefu yalla len mom mom la yow mi nga xamne ya ne ci digënté seef yi ak ñi nga xamne ya len seef su ko defé bu yëgë ni yalla momam ñi la seefu mom la yow mom ñi nga seefu jëf lañ ci ñi la seefu ak jëf lañ ci ñi nga seefu daf lay daal di yomb la tax wa huwa naqta yalla al aliyyu may ci kawé ba ci ba ñi la seefu buñu kawé ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawé da nga fatiliku da nga fatte kon al aliyyu ku kawe koku al azimu turi motax ba demé ca gar ba tabarakallah daras ba ñi nga mom auto ba ci bopam muy daw di len verser ci nek ab chauffeur diko nawal ñukoy fay muy def ci posam ci nek apprenti di and ci auto ba mu koy jangal ci mom nek ab coxeur boti di taxé mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki gëram mu def ci posam ñoo ñu ñep ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma rek tabarakallah motax yoy tam jara baye xel lol liggey kay yit entreprise yek societe yek rok bo meuna dem rek lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma ñet yoy ñoo fi nek wa huwa yalla nak al-aliyyu moy ci kawé ci al-muta'ali fawqa khalqihi al-azim moy al-mutafarrid al-munfarid bil kibriyai wal 'azama mom rek mo reñ mom rek mo kawé so liggey kawé ngi nak so kowe aw gaay dañ leen di baye xel su yegge kowe ngi buñ la kowe nga baye xel ci la kowe ay ñent ci suratu ash-shura yalla neen amna wax jo xamne bam ko degge ñu ne ko am nga doom neena takkaju tuuti kon rek as-samawati asmani yi nga xamne ñoo leen tim ya ta fatarna di dajje ko min fawqihinna ci seen kaw ci kaw kaw dajjuko ndax baat buñu degg ni yalla amna dom neena tuuti kon rek lolu am takadu samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi wa min shana'ati ma yaquluhu almushrikuna min ittiqati llahi alwalad ya salam wa subhanallah wal malaikatu ta malaika yi bañu degge baat bobu wal malaikatu ta malaika yi yusabbihuna min lay sabbal ñom bi hamdi rabbihim ci sant sen borom أو تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به دي مسبال يالا ديكو مغال ديكو باك دا ييغو نيت ني لو يلول سي موم كوكو خام دوكو تيك سي موم دينا نيوم ملائكه نيغا تي وتام موم سبحانه وتعالى دي سد راغال لو خاموت ملائكه يكو ورنا نيوم براغال كو بني ديكاي كوي واخ سي يالا مي ñom ñu sa joxon ak bi hamd rabbihim ah wa yastaghfirun liman fil ardi bi jeggulul ni ci suuf bi jeggulul liman fil ardi ni ci suuf fi nak gagne limu ñang ñang bu ñu waxon ci radio bi ne juroom ni gayne ngi biir Dakar mak ñi daw mak ñi xam ngay ñoy daw waye xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk waye nak ñi xam gayne bu fekkon tay dañu def ben ubi fi ngeen ñu bal ñu
yaram ne waaw lu xew ben journaliste dar ñew tok fi daat ne dafa am juroomi gaynde yu joge feeca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk ji bala kenn xam ci ban quartier lañu nekk da nga dugg sa nekk ba dëkk ba noppi tàmbali téléphone yi fii si defam naan léegi gaynde yooyu fan lañu nekk waaye xale yi ñoom di leen yàqal seenu bopp lu tax ndax xale yi dañoo xamul gaynde waaye mag ñi xam gaynde ñoom dañuy daal di daw yàlla ci ne koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul waaye ku ko xam ragal ko malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko wal malaaykatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant wa yastaghfiruna liman fi l'ardi ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee at-tafsir moom day wax ne ba muy firi loolu mu ne al aya umumun yuradu bihi al-qusus mu ne aay ji dafa yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ne li anna al malaaikata innama yastaghfiruna lil mu'minin min ahli al ard mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm la ñuy jéggalul mooy wa yastaghfiruna lil ladina aamanu ba dama ci ak tashil li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca téere boobu mu ne aay jii di wa yastaghfiruna liman fi al ard soo ko jàngee moom mooy dañu jéggalul mbooleem ñi ci kaw suuf waaye moom mu ne umum la yuraadu bihi al qusus aay ji daa yaatu ñu namm ci nag ak xatal te mooy ñi malaaka yi jéggalul moo ñi nga xam ne aamunoo gëm ne alaa xanaa xamoo ne inna allaha yàlla huwa al ghafuru mooy mooy baalekat bi ar rahimu mooy yërëmekat bi yàlla ñu baal te yërëm ñu yàlla ñu baal suñuy bakkaar moom subhanahu wa taala téeram suratu shura ay juróom benn yàlla ne walladina mboolem ñi nga xam ne taxasu dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla dañoo jël leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla wala ñu kilifawoo ko jacaluu lahu shurakaa wa andaada dañoo jël leneen lu dul yàlla def ko yàlla walladina taxasu min duunihi awliyaa dañoo jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko allahu xabisun alayhim yàlla mi ngi nekk koo xam ne kii moo leen fuglu yàlla moo leen fuglu wa ma anta alayhim bi wakil waaye yow wéeruwoo seeni mbir yoruloo ko bi maana ñi nga xam ne ñoo di weddi ñoo di jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko yow day yow yonente bi alayhi salatu wasalam du seeni jëf lañ la wakil nga leen di topp pa benn par benn inama anta mundir yow da ngay waarate rek waxal li ngay wax ne ko jëgg buñ nangoo xayul buñ nangul nag yow sa jaan wàcc na ndax li la war rek mooy jot yi wama ala rasul illa al balaq wa kazalika naka noonu nga gis ne saa bii di suratu shura saa bu jeexalee benn wax bay tàmbaliwaat rek daa di indi wa kazalika amoon nga ci benn léegi bi mu ne xaamim ayn siin qaaf ne la kazalika bi mu nattee nga dégg waxaat ne la ne la wa kazalika tabarakallah di la wan ne lépp dafa toggaloo rek moom saar bi di suratu shura suratu shura ay juróom benn ci lañ toll wa kazalika awxayna ilayka ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yonent laala wax yoo quranan arabiya muy quran ju arabe quran arabiyan ju arabe bi lisaani al arab laa lufsa fiihi wala qumuud lisaanan arabiyan muy lam ñu arab moo taxit xam ko lool jafe lool ndax fokk mu laaj xam arab lool te xam arab lool jafe lool quranan arabiya moo taxit lakku arab nekk loo xam ne ñii arab yi waroon cee góorgóorlu ba lakk bi tasaaroo lool ci adduna si ni yeneen lakk yi tasaarooye noonu la ñu war na def ba nga xam ne foo dem
ñafay dégg arab bu ñu dee aw julit dinañ ñu bari lool ndax ñu mën a xam seen diine. waaye tabarkàlla biñ ko defee noonu yeneen làkk yi ñooy gën a tasaaroo làkk woowu moom ndax seen i borom xam na xëy na dañu amul cawarte tase ko noonu wala boog politique bi ñu koy tase moo di woon noonu. waaye daal quraanan arabiyan ñi ko bëgg a dégg ñëpp dañu daan jàng arab ba jéegi ca ndax sew-sew yu nekk ci arab cax yeeg walbati yeeg dugalante bi génn bi ñu xam ci bare bari. bu ko defee nag xam ko ci seen lammiñu wolof ndax lammiñu wolof ak lammiñu arab sottandiko ci ñoom ñaar fokk ñaari làkk yépp dégg leen day mën a jàppani. lu tax ñu wax yu la li tunzira ngir nga waar ummal qura makka wa man xawlaha ak ñi ko wër. ummal qura wa man xawlaha makka ak ñi ko wër. makka lañ tuddee ummul quran ndey dëkk yi liñ tuddee fatiha ummul quran umm mooy cosaan. moo tax al imam al faqr benn firikal la mu ne wa ummul qura aslul qura wa hiya makka wa summiyat bi hada al ismi ijlalan laha li anna fiha al bayt wa maqam ibrahim wa al arab tusammi asla kulli shay'in umma xataa yuqaal haati alqasida min ummuhaati qasaidi fulan. noonu la ko firikat ba di waxe ca a tafsirul kabir jëtt bi ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñaar. mu ne ummul qura mooy cosaanu dëkk yi te mooy makka. mu ne tuddi nañ ko tur woowu ndax màggal ko ndaxte ca la kaa bëgg a nekk ca la maqaamu ibrahima nekk. arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee ummu ba sax nit dina def ak xasiidaam boo xam ne bii bu rafet la ñu tuddee ko ummuhaatu xasiid xasaayidi fulaan. xasiid ak diw gii mooy cosaanu ay xasiidaam ma mboolem liggéeykat yi xasaayidi boo demee ci seen i xasiida da nga ci gis boo xam ne gii mooy ummuhaatul xasaayidi tabarkàlla. bu ko defee wa tumsira nga waar nit ñi nga fàttali leen yowmal jamci yowmal jamci bisub dajale ba laa ray ba fii sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am. wa tunzira nga waar leen xupp leen fàttali leen yowmal jamci bisub dajale ba laa ray ba fii xoolal ñu xëy marsi ñëpp tey kenn ku ne dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le ñu dañu ci garage ñëpp tey ña fa jóge nit bi fa ñuy nit bi ak ña fa réer la lañ fa réer le ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jamci. jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk te dootuñ gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jamci. jën waaye nii leb na xaalisu jàmbur ku dem naa ak moom te bala ñoo tase waar rek yowmal jamci. jën waaye nii nax na nit ba yóbbu lam yor tabarkàlla suñu inspecteur bii di joxaane yi bare bare dina ko ciy indi ndax nee na ñuy raas jëm bokku ñoog ñuy gàmm ji. su ko defee waaye ñuy raas jëm ak ña ca gàmm gaag ñëpp daañu leen dajale yowmal jamci laa ray ba fii. ñuy ak ñuy nangoo xëy ci yàlla lay santaane ak ña ca dul xëy ñuy xeyal seetaan ñuy xeyal seen bopp ñoom ñu nekk danañu leen dajale yowmal jamci. yowmal jamci nag moom laa ray ba fii amul sikki sàkk. tey jii gis nga ay gars yu ci jëm tey jii gis nga ay gars yu ci jëm am na ñaari ñoo xam ne tabarkàlla léegi ñëw fii ci plateau bi ñun fi ay nit daal ne diw mu nga jëm yowmal jamci waaw diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam ñu ngi leen di yëgal ne diw mu nga jëm yowmal jamci laa ray ba fii. bëri na tabarkàlla loolu mooy tàngee tudd aw nit ba nga yàgg nga ne ñu ngi leen di yëgal ne diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jamci bisub dajal ba ma nga ñu jiitoole. ñun ñu koy tàggee ak di ko wax tabarkàlla mën naa am mu am ay bisit ca kanam ak kanam wala ca déwén déwén wala ca ay at ñu ne diwit dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamci. li tax nag laa ray ba fii mooy bis boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu di solu di tàggoo di waaj di dem kon bis ba am na. ginnaaw nit ñaa ngi sangu di solu di waaj di dem kon bis ba am na. ndax ku fi jóge ku ne jëm yowmal jamci muy àllaaxira say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sang la ba nga set
tangala yir yu set yu rafet yu bes tak yi ñu door jëm tay wala ba mu cëpp ñoo ko nañ ko wara ñëw ci uray la xëñal nak ko lañ wax imam na la taggu imam daan lay taggu ñu ñaanal la ci su tukki boobu daal di fab ak kër gu bees def la ca kooku fu mu jëm yowmal jam'i jëm yow mi daan tooñ waaji wala nga lebon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci ci jàkk ji daal di woote ne ah ku mu amee lan war a waxal ku ko amee lan waxal ndax moom kat mu ngi dem yowmal jam'i te ñun ñi koy jullee daañu ko fekk yowmal jam'i imaan dina ko fekk maamum yeeg naayi bi yeeg ñëpp dinañu fekk waaji yowmal jam'i laa rayba fii moo tax isa waqaatil waaqia ليس لوقعتها كاذبة قافلة رافية إذا رجت الأرض رجا ما تسمى كلام إن شاء الله سورة الشورى آية جروم نهار كلانك يعني أنا سبابا سنيدا نهيم نفي يوم الجمع لا ريب فيه فريق أقرب دنعم في الجنة يوم نهيم الجنة كلام إن شاء الله بولي وفريق أقرب في السعير نهيم نهيم ثورة وسعير يعني إن شاء الله مسلم نهار قرب يارك فريق في الجنة وفريق في السعير جروب جمع الجنة الجروب جمع صور وسعير تبارك الله فريق منهم في جنات النعيم وهم المؤمنون وفريق منهم في دركات الجحيم وهم الكافرون حيث ينقسمون بعد الحساب إلى أشقياء وسعداء فمنهم سقيم وسعيد نقول لك أخوان وأخوان يعني بقى السعداء تبني بقى أشقياء فريق في الجنة وفريق في السعير برنامج ندلا فريق في الجنه برنامج وفريق في السعير لا سيرن با وخون تبارك الله مورسا نيكو دما بوج ديما الجنه منكو ها منكو واو منكو نخ موكال نيس سماون فطر منكو واو منكو تاري مو تاري كو باتي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم منكو سو ديغي لي واخ من غا ديم نخ ñaar yi mom dama ci tam ben rek فريق في الجنه وفريق في السعير ولو شاء الله بنيخون يلا ولو شاء بنيخون الله يلا لجعلهم دنا لن دف نيوم نيت ني نيب امه واحده ني نيك وين خير واي لولو نيخول يلا ولو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين اهل دين واحد ومله واحده وهي الاسلام واي نيخول يلا bu neexoon yàlla ñépp dañuy ànd ci njub su ko neexoon ñépp ànd ci njub li waaye ñaar yooyu benn neexu ci li ko neex daal mooy am groupe bu ànd ci njub ak groupe bu ànd ci ndëng moo tax du programme yonent yi ñu boole ñépp ci ak njub lay seen programme mooy ñu fexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak njub walaw shaa allahu la jaalakum لجعلهم أمة واحدة ناخ امنا نون بوكو يالا ديفون سي نيك ني نييب نيك سي نييب وا امنا نون بوكو يالا ديفون نييب نوي اند نيك سي نييب ناخ سو فيكون ني سيني بوروم تبارك وتعالى دا فا دوغال ني كيب كو خامن فات نغا تسبا سو تيو 1000 فران داي داي رير با داي غانتو ولا كو جيلي وول دي نانغام نانغام سي نلاو دو نيه ادي دي نيك يوي كون دا غيس ني جاكا جا دا ناكا دو جار نوب bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi kon da ngay gis ñëpp daal di commencé di sàng seen yaram waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxal nu walaakin li dëkk la mu yesaaw fi rahmati day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñu bëgg a dugal fi rahmati ci yërmandeem yàlla nañ ca dugal walvaalimuuna tooñkat yi nag maa lahum amuñu lil waliyin ci kiifa bu leen di dox seen diggante seen borom ba di leen duma wala nasir amuñu ku leen di dimbale toñkat yàlla noonu moo tax ñoom ñooy dugg fi saayi yàlla ci yàlla musal moo tax daxaat mu ne ahlu diinin waaxida wala diinin waaxidin ahlu dalalatin aw ahli hudan ba muy firi moomit la jaalahum ummatan waaxida moom tamit noonu la ca wax moom baxaat di borom xam-xam boobu surat shura ay juroom ñett yàlla neen ani taxasu laa jël ma nit ñi ndax dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla aw yaa def leen ay kilifa fallahu yàlla
هو الولي مم رك موي جيف انام فالله يالا هو الولي مم رك موي كليف دغ موتاخ كوم تودل نك نكي نانيتي ني جيف كوكا نيك جيف والله هو الولي ان يتخذ من دونه اولياء فالله هو الولي ما تخفي الله جفديكو بات ولي تي جمع ولا نين تدي بلوريال ريت نيت ني لي تي جبلو فنكو جفنديكو بن نين تدي سينجلي بوبام لي تي جبلو لولو غنا بار جار قران اولياء ما تخ دانيو باي الولي مدكو مي كن فالله وحده هو الولي موم يالا موم دم موم مي الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل موم دو مانا تخاوي يوي مي تخاوي موم سبحانه وتعالى كن موتا وهو يحيي الموتى موي كي دكل الك ميوي هو الولي وهو يحيي الموتى moolam ni tuddi ci xabri ci waram dina am ben gis mu taw ci seen kaw taw bo xamni bi ñeppay saxat ñi am nax ñepp de ci waat taxawat ci kaw suuf nekkal nit ñi ñu ko yombé boko laaje baykat yi bi na di di tambali kenn ku nekk saw jiw ay neew la woon gerte geej ñebbe geej yépp waw kom waye fi nekk ni tabarakallah am nit ñoo xamni yépp nit ñi lañu jiwoon dekk na melat na nam melon budé gerté ngogn na nga taxaw budé ñedde wala yoyu tabarakallah ngogn ya yépp ñu nga taxaw ndax yalla yuhyil mawta nonu muy dékkale ñu nak tabarakallah nonu lay dékkale ñi dé su ko neexon fi nek ni ci fan yu neew rek mbolam ñi dencion ñi ñewat ci kër yi di bokk boxlanté ak ñun tabarakallah wa huwa ala kulli shay'in qadir mom yalla lepp la man wa huwa yalla ala kulli shay'in qadir lepp lo xamné lu ñuy def la mom yalla da ko man dafa am na yum jamba def dafa am yo xam daf ko jom limu jombu nak bokku te num tele dama dama leg leg mu tele men ndir du ko def ñu japp ne daf ko munut wala bam daf ko jombu fekk daf ko mu yalla nak lepp la man da am yum jombu am yum jombu ba mu fekkon kumu neex nga yëkkat ci ñaar loxo da ni yalla may man nangam rek mu mayela ko fa nga nek yoyo kon programme bi day yaw dafa am ñu jamm waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wa ma ikhtalaftum fi lepp lu ngeen wote wa ma lepp lo xamne ikhtalaftum fi wote ngeen ci yeen ñi gem ak mir ma lu mun man gi doon fa hukmuhu ila Allah ak ba day dem ci Allah su delo ci Allah rek mu atel len ko mom tabaraka wa ta'ala wal hakim فيه بكتابه أو بسنة نبيه عليه السلام وما اختلفتم لب لنوت فيه كالوالا من شيء تدار لمتوت توت فحكمه إلى الله يعني لدف بقي فيه لب لنوت ميل نو ميل مق ميل ري ميل سو فحكمه أتبا من يقدر له إلى الله كالوالا متخ لخو لنه من يقدر له يالا تبارك وتعالى مهم أمن لمتتر بيج لمتأتي له أمن بتأتي نتني نتسين خلدنا سيد motax ngeen dem ci alquran nan fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara baynahum lu ngeen xewle bu ko yoonte bi attewul rek gemagu len ma motax fa hukmuhu ila Allah bu borom keur gi xolof soxna wala soxna ci xolof borom keur gi wala njabot gi reeru am ci wala yoy yep fa hukmuhu ila Allah bu fekke lepp lan ci xaliss amna reeru di beug am fa hukmuhu ila Allah bu ben way jele ala ni jambur fa hukmuhu ila Allah bu ben way reeyé nit فحكمه الى الله يب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله سن كوك دلن دفل لول الله كوك يلا ربي ما يسمى برام كوك يلا ربي ما يسمى برام ما ملا وملا يمدين

0: ci bindam illa ludut fa mu guddu ak fa mu gatto ludut fi kitabul mujtir ko fi guddu fan ko ne fekk na mom lool lañ la bindalon ko fi gatto ko fan ko ne fekk na yoy la bindalon wala yanqusu min umri ahadin fayamutu wa huwa saghir aw shab wa illa huwa musajjal fi lawh al mahfuz la yuzadu fi ma kataba Allah wala yunqas kenn ku ne la la yàlla bind loon ca téere ba nala moom ngay jur ci ay weer ci ay at ci ay def loolee du jaas dama dama day ñëw ci kaw adduna si bu dund ba mu yàgg mu dugg cim at yàlla na ko at nii mooy sam at mu ngi dem ci am mu yàgg mu dugg ci weer yàlla na ko weer nii mooy sa weer doo ko génn mu ngi dugg ca weer ba mu yàgg ñu ne ko semaine bii mooy sa semaine mu dugg sa ñu yàlla ñu ne ko bés bii mooy sa bés muy dem ba dugg ci heure nag ñu ne ko heure bii mooy sa heure muy dem ci heure bañ ne ko léegi nag minute bii mooy sa minute moo tax ndeysaan 1999 ñu yàlla ñoom bi mu ko jeexal gis nga tabarkallah am ñu dem ba nga xam ne ñetti fan moo leen dese ñetti fan am ñu yem nañ ba ñaari fan dese leen am ñu sax mënuñ dem ba guddi fan weeri fan ak benn nga xam ne ca ëllëg mooy leen leen yi ñoom ñi daal di fiy jóge ndax boo ñoo jeexal seetetet wa ma yuammaru min muammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitabin tabarkalla su ko defee am ñu dugg ñu leen leen ñun ba gis ñu yàlla ne mooy seenum at yàlla bu nekk suñum at baal yéen ñi nga xam ne nag seenum at la yàlla na yàlla wëram leen inna zalika lii yasiru maa allahi lu yomb yàlla lu yomb yàlla la kenn ku ne mu àppal la moo tax yàlla day boole àpp nit ki ak wërsëgam jox malaakam yor dee nga xam ne ñaar yooyu lay jéema corner moom malaaka mi tënkale leen bu àpp bi jeexee fekk wërsëg wa jeex wërsëg wu jeexee fekk àpp ba jeex ñu boole ko daal di koy faat mu daal di génn àdduna yàlla ne na wa maa yastawi bi yem al baxraani ñaari géej ñaari géej yi mun ñoo yem mukk haasa géeje nga nii boo xam ne azum bu neex ndoxam furaatun bay kelkel saa'iqun neexa wanaasu sharaabuhu nànga waxeesaa jii géej yéexam koromu ujaajum ba ne xat koromu ba ne xat maaun shadidul malwaxa wala yuxraqu xalqu shaarib li mararatihi wa shiddati malwaxatihi kon nag ñaari géejyooyu duñu yem fa kadalika la yatasaawa almuminu maa alkafir wala albirru maa alfajir loolu misaal la kon foofu duñ mën a jële ci loolu yàlla wax ci ñaari géej yi ñaari géej yi ñu yoo xam ne ñii géej asbul firaat ñii géej milxul ujaaj ñu dem kati géej yi mool yi barkalla daañ ci xam yu am solo yoo xam ne ñoom ña koy dund rek ñoo koy xam abu saoud borom tafsir la mu ne masalun duruba lil mu'mini wal kafir mu ne misaal la mu ñu saddal ku gëm yàlla ak ku wedd yàlla tafsir abu saoud jukkib ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñiñ fukk ak benn mu ne wamin kulli ci képp ci ñaari géej yooyu nag taakuluuna dañan ca lekk laxmam toriya yàppwu neex di jee xorom mu nekk na ca amee yàpp wu neex géej ji neex mu nekk na ca amee yàpp wu neex ñaari géej yi yépp benn bu ci nekk rek boo ca demee mën nga ca amee yàpp wu neex barkàlla ndax amul lenn ñaar luy jóge ci géej ci néexut ba mu jësi yéeg loo leen luy jóge ci géej daal mën nga ne lépp neex ba mu jësi yéeg moom yéeg nag xam naa xay na sax am na ñu neex waaye dal tabarkàlla. Wa min kullin, képp ci ñaari jur yi taakuluuna ngeen di lekk laxmam tariya, yàpp wu neex. Soo ko bëggoon ñu faal mu gën a jege, kii dafa am aawo boo xam ne bii asbul furaat ak naaral boo xam ne mii xam ko jaay. Aawo boo xam ne asbul furaat tabarkàlla ndox mu neex la. Bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla di delloo la kepp fonk jëkkëram di taaj ndam mu tàng dafay taaj ca waxtu wa te di jànn kenn ak doxam bari tabarkàlla di génn kër gi wuf njaboot gi wuf mbokki kii tabarkàlla lépp as bun faraatu ak beneen soxna boo xam ne moom mil xam ujaaju yaqat kenn mënu koo jëriñoo ku ñu ci kër gi mang lay xool butu génnam añ daal yu bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla damay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam mil xam ujaaj waaye nag yow mën ko liñ taw kuleer la xam antariya kenn ku ci nekk soxna nga ci kër gi tabarkàlla dañuy jës ak ay séet loolu mel ni misaal la ci ñun ci maa jàppe asbul firaat milxun ujaaj ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaay yi dangay am patron boo xam ne bii asbul firaat ak patron boo xam ne bii milxun ujaaj patron boo xam ne tabarkàlla asbul firaat amul mushkila amul jafañ-jafañ du gëdd na koy liggéeyloo du leen xub du leen jànn di leen xañ seen aq tabarkàlla di leen jëgañu nag ak patron boo xam ne milxun ujaaj dafa yokkoram xat su xëy si ñëpp dugg seen ron la seen taabal waaw kenn ku ne ma lay wër di xulog ñoom di leen song moom tam tabarkàlla asbul firaat milxun ujaaj dangay am kon léeg-léeg asbul firaat yaay ju asbul firaat ak baay ju milxun ujaaj tabarkàlla yaay ju asbul firaat mooy yaay joo xam ne du la wax dara ndeysaan itoppatoo rek ak jubal ak baay joo xam ne milxun ujaaj ci loo nañ lii la mën a du loolu maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe ñu gën di yàpp rek waaye yàlla ngi ci wane moom kattan boo xam ne gi ñu ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej yi mu neex di kel-keli neex a wanaasu nga dem ci géej gële muy xoram ba ne xat kenn mënu ko wanaasu waaye wa min kullin taxkuluuna laxmam pariya la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn wa tastaxrijuuna ñoom di génne muy génne xilyatan takaay talbasuunaha boo xam ne dañ koy sol maanaam tastaxrijuuna minhuma ci géej gu ne allulu walmarjaan lizina waltaxalli ngeen ci génne ci benn géej bu ci nekk tabarkàlla lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba dina fii si mujjum yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw xam lii ña ngay lay ña ngay tame ñu ngay dugg ca ndox ma di sedd di ca jiw ma amee loo xam ne bu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasuunaha da ngeen ko sol tabarkàlla mbir la moom solo wa taraa filka ngay gis batu fii ca géej ga mawaaxira nee na muy déq mawaaxira li tab taxu min fadli ngeen gis taraal fulka mawaaxira taraal fulka fiihi mawaaxira nee na mu déq di dox tamarru wala tamxu ubaad al bahri muqbila wa mudbira te kat taxmilu ala zaria al afqaal wal badaa'i wal rijal wa hiya la taxriqu fii li annaha bi tafqiri llahi jalla wa ala soo dama ci téere boo xam ne bii nazariyatu tafwi al ajsaami wal i'jaas al ilmi lil qouran al karim da nga ca am lu yaatoo ab téere la nazariyatu tafwi al ajsaami wal i'jaas al ilmi lil qouran al karim te demee tabarkàlla daan ci am lu gën a yaatu ci wàllu jumm yi li ñuy teg ci géej ñu sa wax ak ñuy teg ci géej ñu sa wax wa taraal fulka fiihi mawaaxira li tab taxu ngir ngeen wuti ñu fabri lii ci wërsa bu yàlla wu leen sori walaalakum xëy na bu ngeen ko wutee ba ñëw te labi leen te géej ga tashkuruuna ngeen sant yàlla walaalakum tashkuruun moo tax kenn sant lu baax la sant rek fu ñu toll gi sant rek sant ka baax walikay tashkuru rabbakum ala in'aamihi وإفضاله في تفقيه ذلك لكم تبارك الله يوم سلام كنا لو أيضر ليسن برام تبارك تعالى ديواني فوف من يوان نكتي تغطي ينين بر يوخم ديواني قدرته وسلطانه في الآفاق سبحانه وتعالى يعلمين يولج الليل مولدك القد في النهار تدير بتك شكرا في قد دود فعل يولج الليل مولدك القد في النهار تدير بتك ويولج النهار مولدك البتك في الليل تدير قد يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل مولدك في السبان دود القد في بتك دود البتك تقول السبان ci kam rek guddi leg leg lu gëna gudd beccëk beccëk leg leg lu gëna gudd guuy asnal fasul wal amsa ba leg leg guddi gi ci jamono ay beccëk gi ci jamono ay sayf ci lenn ci réew yi day dom da toll ci fukki waxtu ak juroom ben guddi gi di wañeku beccëk moy dal non guddi gi di wañeku ba toll ci juroom ñetti waxtu لي آية من آيات الله تشاهد لا يستطيع إنكارها جاهد أو مؤمن كم منك يبدي لول من لا يأمن طيب ويحس بآثارها الأعمى والبصير قلت لا تعلم كأنه كنا ورنا من خملون آية شاهدة على قدرة الله ودقة تصرفه في قلقه تبارك الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ني دوغل انت نيام نيار موي آية كونية بو خامن دستور لا تتغير ونظام محكم بان لوالا بو خامن دي دستور كو موك لا يعطي بطريقة الصدفة لول دي دو أزار واي من سمع الله الذي أتقن كل شيء خلقه فسبحان المدبر الحكيم العليم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل bëcc bu guddi gi dugante do dégg téll téll do dégg ñal ñal do dégg jàppal fi nga ciy dem rek ndaysaan yow tamit nag saa bu guddi duggee ci bëccëg bëccëg dugg ci guddi rek sa bu dund gi wàññeeku na ma yàññi ko rek ñuy duggante ñoom ñaar karrul jadidayni qad abla ibaataha wansaqa asfalaha wansaqa alaha warkal la ci lu saas ba أستاذ مصطفى سي بوبيت نوبة تبارك الله موكوي جانالي دايجي بيتي غودي بي كون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لولي دوغنت ندايسان لوخوم يالا سي كاتانم ديكو دوجال اك ديكو جيني تي كين دو يك رنگ رنگ كين يوم كرن كرن نيام ñaar nak bu guddi ñewé jël fukki waxto ak ñaar ci sa dund gi yobbu bu bëcëg bu ñëwee jël fukki waxtoon ñaar yóbbu ñu roñ rek yow ngay fecc ngay fecc rek di noos rek di taxawaal di jëme fi jàmbur yi di tooñ di def yeneen di aar ci moo ay mbir maamoom yi muy dem rek yóolu ji leyla fi naxaar rek ba bënn bés nag ñoom ñuy roñ am ku ñëw di fekk sax fukki waxtoon ñaar la fa des mu yóbbu ko léegi nga toog ci sées boo xam ne fa tey da ngay defal boo ko wàcc mukk mukk mukk guddeel bëccëg bu ñëw di roñ diko xereñ bu mu yàgg bu too ca mën a toog nga daal di jël say bagage daal di dem tabaraka allah keneen ñëw nag daal di cee toog yooluju layla fi nahaari wa yooluju nahaari fi layl wa chaqara samsa moo tàggat jant bi wala xamara moo tàggat weer wi kullun képp ci jant beeg weer wi ya jëni mi ngi daw li ajali musamma jëm ci ab buñu buñ ko tuddal jant bi ak weer wi ku ci nekk yaa ngi daw daw ñu bokku tëb lenn ci nit ñi luñ ko yaakaare defe na jant bi day déqee ci tenk jëm soowu jant bi ulama yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu dañu ne jant bi dafa nekk lu sax si mu nekk waaw sax gi nag saxul saxul taxaw waaye day weeñi ko تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الآهي بسرعة حسبها الفلكيون بثنتي ولا بثني عشر ميلا في ثانية سبب بنك فكي ميل أتنيار
1: la ci jënd bi daw ca ngawinam boobee wallahu alxabiru alalim yuxbiru bi sayriha wa juryaniha wa shamsu tajri li mustaqarin laha.
0: Amaa nag ñoo ne ko borom xam-xam boobee waxee ndeysaan ne ku ne jant bi dafa taxaw benn barab te fay werañiku weddi nga yàlla, ku ne suuf saa ngi werañiku weddi nga yàlla. Loolu moom waxinu wax la rek, waaye tabarkàlla li xam-xam tëral wuute nag loolu. Foofu nag la xam-xamam yem ci moom yàlla ko yàlla yërëm. Ama su boobaa nag léegi tabarkàlla ñu daal di taxaw. Tafsiru Jawhar yi boo ci demee di la gën a yaatal lu mel ni jariyaanu shamsi boobu ak alqamar. Zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla, rabbukum mooy seen borom, lewul mulku moom rek moom nguur, ku dul moom dañ lay fal benn bis ñu folli la tabarkàlla. Amaa suñu borom moom du ku ñu fal déedéet, moomul mbir yi, lahu al mulku moomam nguur. Walasina mboolem ñi nga xam ne tadauna yi leen di jaamu, di jaar fa ñuy jaar lu te di ngeen ca feeg ndigal yàlla, ñooñe maa yamlikuuna min qitmir jilifuñu lu tel ni qitmir. Qitmir nag mooy alqicharatu raqiqa allati bayna tamra wa nawat, diggante tàngarma ak saal bi nga xam ne boo ko mëccee moom ngay sànni, xollit ñu ko muur, loolu mooy xitmir. Tabarkàlla borom téere ba moom borom tabaraka taala anhu nee na yuxaasabu almar'u ala alqitmiri maa alfatili wa ala alnaqir. Alaaxira ku jëloon tàngarma jaambur doo wóoruy dox diggante ñamu tàngarma bi ak saalu tàngarma bi day woowu boo ko lekkalee nit maam borom tubaa nee na bés na la ci xisaab bu yemal xiyaam yi nga fay ko. Ñu ngi koy xeeb-xeeb waaw ma laaj ku jël ay 100,000 jàmbur ak ay 50,000 ak yooyu. Yuxaasabu almar'u ala alqitmiri maa alfatili wa ala alnaqiri. Mu fasiru nañu ne masalu yudrabu fi alqillati wa alxaqaara, misaal la bu ñuy dóor di ko sadd ci lu tuuti te ñu xeeb ko. Kon nag xiram yi li dofiha wa hawami shaniha wa ajziha an ay tasarufin saarat madraba almathal fi xaqaaratiha bi annaha la tamliku fatiilan wala qitmira. Walladina mboole ñi nga xam tadauna yi nag yi ngi jaam, mu di ay nit, mu di ay bant, mu di ay yum mën a doon, maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lutul qitmir. Lan moo di jaam? Léegi doomu aadama di jaamu ay mbir te yëgu ko. Maanaam ci defee ne su fanaanoo miskit mu mu jeganoo bu subaa mu saraxe ko ay affaire am baax, wala mu tànqam ndox fanaanoo ndox mu bu sër mu tuur ko ci tunuy otom buy dem du accidenté, wala muy génn këram ñu toppe ko ndox di tuur ci ginnaawam muy dem, wala mu fab ak béjjam sol ca yeneen takk ci ndigg la, wala yu demee ni ko yooyu. Yàlla nee na yooyu ngeen di takk maa yamlikuuna min qitmir, waaw yilifuñu dara, moomuñu dara ci njàmm, moomuñu salaam, moomuñu mucc, moomuñu lenn. Maa yamlikuuna min qitmir. Ba tax waa ji ndeysaan dafa amoon béjjën bu mu takk ci ndigg li te mu jógeoon ci xarnu tabaski, mu def ci mbir ci biir ñaamen la wa ansal naag wala maa daxaloo la ci dugaloon ngeen baal ma. Muy dawal ancien bi ba ci tabarkàlla rom point bi muy wundeeloon moom mu daanu béjjën ba daal di koy xuri ci ndigg li, xuri bu métti mu war a jënd nag benn figir. Mu tekki béjjën bi xool ko ne ko yow dama laa tekkoon ngir mucc, tey su ma la tekkutoon su ma daanu du ma xuri ko fenn, kon asalaamualeykum. Daal di koy tekk foo fee tekk fa nit ñi di ko reetaan. Waaye maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lu tel ni qitmir. Suratu Fatir aya fukk ak ñett wala fukk ak waaw fukk ak ñett. In tadcuuhum su ngeen leen di woo laa yasmacuu duñu dégg duaaakum seen woote, laa yasmacuu duaaakum duñu dégg seen woote, wala samicuu buñ ko déggoon sax mastajaabu lakum duñu leen wuyu. Waaw li ngay jaam soo ko dañ woo du la wuyu,
1: du la dégg, su la déggoon duñ la wuyu. Wa yawma alqiyamati yakfuruna bi shirkikum, bu alaxira danañ weddi seen bokkaale giñ leen doon bokkaale bi shirkikum. Tabarakallah, loolu la mag ñi daan wax keef toppal keef. Am na ci alquran lañ tuddee keef toppal keef. Ma salakakum bi shirkikum ka zikrikum. Tabarakallah, keef toppal keef, maanaam ñaari keef yi sësalo. Wala yunabbi'uka min la xamal naka lay xew ëllëg, wala yunabbi'uka min la xamal yaqin, kenn mislu xabirin ku mel ni yàlla. Mislu xabirin, xabir daal muy suñu borom, moo la mën a xibaar la nga xam ne mooy xew ëllëg ci alaxira, la nga xam ne mooy xew ëllëg ci sa dund. Tabarakallah, wala yunabbi'uka mislu xabir, suñu borom bi nga xamee ne lim na mboolem xewal yi nga xam ne mu la defal jaam yi wala yu baree bari, indi ay tegtal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultan, ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo boo xam ne gii doomu aadama yépp ko aajo woo ila llah, moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bindi fi. Daal ñuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ku ko weddi, diggante ku jub ak ku jubaddi, ci lu ñu koy misaal nag mooy gumbaa njàccaar lëndëm ak leer, ndax wa bi diddiha tatabayanu al ashiyaa'u, moom la shaair boxoon. Yàlla neen ya ayuha annaasu, ee yéen nit ñi, suratu Fatir aya 5, ee yéen nit ñi mboolem doomu aadama yi, ñu weex ñeeg, ñu ñuul ñeeg, ñu gudd ñeeg, ñu gàtt ñeeg, ñëpp ñi am alal ba defee ne am nañ, ñi amul ba defee ne amuñ. Yàlla mu ne antumul fuqaraa'u ila llah, yéenay faqiri, yéenay faqiri ila llah, yéen ñëpp soxla woo yàlla. Antumul muxtaajuuna ilayhi taala fi baqaa'ikum wa kulli ahwaalikum wa fi lharakaati wassakanaat, antumul fuqaraa'u ila llah. Wallahu, yàlla nag huwa alghaniyu, moom rek moo doylu, alxamidu, moo sant ala alitlaaq. Suñu borom almahmudu ala nicamihi allati laa tuxsaa. Abu Xiyaan mu ne haadi aya mawizatuhum aayatu mawizatin wa tazkiir wa anna jamica annaasi muxtaajuuna ila ixsaani illahi taala wa incaamihi fi jamii ahwaalihim. Mboolem doomu aadama yi aay ji da leen di fàttali di leen waar, li mu wan ne doomu aadama yépp dañoo aajowoo ndimbalu yàlla ak xewlam ci mboolem seen mbir. Amul kenn ku mën a bàyyi li fi yàlla moom féetuwoo sa bopp. Moom mooy ki oomal wëlif mboolem li adduna ci yépp, moom mi nga xam ne tabarakallah moo yeyoo sant tafsir al bahru al muhit ci jukkib juróom-ñaareel ba xëtum ñetti téeméer ak juróom-ñaar. Yaa ayuha annaasu antumul fuqaraa'u, yéenay faqiri, ila llahi, jëm ci yàlla. Wallahu, yàlla huwa alghaniyu, moom moo doylu, alxamidu, mooy ki sant. Du tàllal loxom jëme ci yéen te yéen ku xëy tàllal sa loxo jëm ci moom. Tabarakallah, ndax loo mën a dunde. In yasha, bu ko neexoon yuzhib kum, mu yóbbu leen. Wa yaati bi xalqin jadid, indi mbindeef yu bees. Bu ko neexoon mu yóbbu leen. Wa yaati bi xalqin jadid, indi mbindeef yoo xam ne jadid lañu doon, yoo xam ne dañoo bees nekkuñu fi woon. Ndaxte kat ñun ñii dañ fee remplacé ay mbindeef. Waaw, ku fi nekk ne dalaa wutu ñoo xam ne bi xalqin jadid. Moo taxit poste bu waay toog yi rek daa am ko fa toogoon, ba mu fa jógee nga ñëw toog fa. Moo tax boo fa toogee yëgal da nga fa jógee keneen ñëw toog fa, moom la ko yàlla defe. In yasha, bu ko neexoon yuzhibkum wa yaati bi xalqin jadid, bu ko neexoon ñu ci kaw suuf ñëpp mu alag leen, faagaagal leen ba ñëpp jeex, mu indi bi qawmin aaxariina gayrakum. Kon nag loolu ak tëkku la bu suñu borom tabaraka taala tëkku mbolo mbindef. Wa ma zalika ala llahi bi aziz, وما ذلك لولو نكوت بعزيزين بلو جفة على الله تعالى بهذا بل سهلون نخ سبحانه وتعالى بيخكم برك فليكم سورة فاطر آية فك أكبر من نار ولا تزير بيانو وازرة بكان ببكار وزر أخرى بكار بين البكان لا تحمل نفس آثم اسم نفس أخرى ولا تعاقب بذنب غيرها كما يفعل الجبابرة الدنيا من أخص الجار بالجار والقريب بالقريب يلا نعم بكار دور الله سم ربجا بكار دور الله سم ربجا لولو ماي لوابي دو سؤال الآخرة ولا تزر واسرة مثل أخرى لو عبدو ادنونك ما يتقو فتنة لا تصيبن الذين سلموا منكم خاصة بكار دو يمتي بوب كفا ديف اي ديم سي بوروب كون نيار لو على امون صفانو مانا نيو تي دين اي كونتراديكسيون اموكو ني لوكو تاخجو موي با الاخره ولا تسير واسير ذن مسر اخرى بودو سي ادنو موي يتقو فتنة لا تصيبن الذين سلموا منكم خاصة ay ñeen ci bop borom moy loi aduna bakkar door lo su morom moy su alakhira motax amul ay safano barkal ko nak kul ci bay xel alakhira mo bari bakkar ñu jël saf ko kenen allahumma nuzul khana bu jëlon sey yu fi ci aduna toñon la wala yoyu kon nako hadith bo wax wa in tad'u nana sudan wote misqalatun kudis إلى حملها تينك لا يحمل منه شيء منك صدرا ولو كان ذا قربا دنتم بكم لمسستم مانم سبكم يوم ديفك بكار بغا يوم بن بكان بكارم يالا من كين بوكو سف دنتم بكم مكو جيغل سباب بغي غد سي بكار يالا نكو دمالكو سف سبن بغي غد سي بكار يا ما كنت مغصف فلا قياس يومئذ لمن استخاف كن توكيد لما سبق في أن الإنسان لا يتحمل ذنب غيره أسمع سليمان فإن قلت فما الفرق بين الآيتين من الأول الدلالة على عدل الله الأول دلالة على عدل الله والثاني في أنه لا قياس يومئذ لمن استخاف تبارك الله الكشاف jikim ñepp yalla xatu ñen témer ak juroom ñaar fukk juroom ñent mu wax ñu ñëk wi manu ko yalla la yone wax ñu ñaaral wi moy xatiliku lu fa am kenn lu gaddu bakaru kenn mu ne bo wone won ñu mako sef sax yalla mu ne kenn du ko sef wa misal ñu ne jégué na lool mo di bu doolu an jitaaje lo xarito xarito man su lay tibbu du tax na suur mu bo la añ bitaaje lo xarito xarito man lo ma fonku fonku wala luma la fonku fonku tibu rek lañu tib ma yow rek moy tax kenn ku nek man añ su gudd jote lo ma fonku fonku luma la fonku fonku fonku nelawal man nelaw rek waye nelaw man nelawale ma dedet motax su faatu ñewé lo ma fonku fonku fonku yaay jël sa bas mu jël sama bas rek bu xat bu ñewé lo ma fonku fonku fonku ila khabrika wa ana ila khabirak وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى بنت مبكم مكجلا راوتنا نبدو مبكم مكجلا إنما تنظر يودال في نكلي ركلا تنظر دل يقب لتبلو الذين يخشون ربهم يردل سين برام بالغيب جكم نيوني مام سولم خبيرك يتيب إنما تنظر يا محمد بهذا القرآن الذين يخافون عذاب ربهم يوم القيامة نراغل سين بغل برام لون يون لا لوار لو إنما تنظر دنوار الذين يخشون ربهم إنما أنت منظر من يخشاها بطل من جاء القرآن الكريم تفوف صوف كنا كراغل يالا نين مملا لخبول مملا لوار لو نراغل يالا من لندر واقاموا الصلاة تيتغ والجن ñi taxawal julli ci nam maté té di ci boole laab gaat laabal bakkan laabal yaram julli ci waxtu julli farata nee na ñooñu it waar leen yomb na ci yow. Kon nag wa man tazakka, koo waar ba mu sell fa innama yatazakka li nafsihi, boppam la ko defal. Gis nga fiit wa man tazakka fi'lu bi yiirimu ko kenn, lu jur ci defal boppam lu tazkiya mooy ki yar mu yar bakkanam tahara nafsahu min adnasi lmaasi. Loolu ñu ci lee tasawuf mooy dañ lay yar ba sa bakkan bi li ci nekk ci ay taq-taq, li ci nekk ci ay tiixaru, li ci nekk yëg sa bopp, li ci nekk ci yëg ne mat nga, li ci nekk ci yëg ne am na ku ma tut, li ci nekk di la wan ayibi jaamur yi, loola lañ daan xeeb ba mu seg wecc ba lu yëg ni yàgg na ayib yépp. Tabarkal dama dama wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Léegi la mu gis nit koo xam ne kii amul tazkiya, tuuti lay man rek jàpp ne moom dafa sell, moom dafa mat, ku dul moom matu, ku dul moom sellu. Ah déedéet tazkiyatu nafsi mooy man tahara nafsahu min adnasi lmaasi fa inna samarata dhalika atatahur aidatun alayhi fa sawabuhu wa taqwahu muhtassun bihi wa li nafsihi wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Moo tax nga daan am doom jàpp ca lox bi yëg ko sëriñ. Donc kii yaam na ci bay sëriñ ba xool ko xam ni kii ñaari feebar na ci moom, mu seet yoon wañ daan jaare feebar ba ba dindi ko waa ji nekk ku ñu xam ne tëskee nañ ko. Xad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla. Tabarkallah mat nag li naa ko ca tafsir bëri ci ginnaaw. Benn taalibe dafa ñëw ci maam Thierno Birahim tabarkallah ci Daru Mufti yàgg ci maam lool
2: sallallahu alayhi wa sallam buñ fa jógutoon la ñuy door a wax, waaye ñoo fa jóge wàcc. Kon nag mini indi an fasikum ci seen bopp la. Inna allaha li wóor mooy yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la am kàttanu def ko. Dafa am yi muy jomb ba du ko def rek, waaye lu nekk am na kàttanu def ko, fañ na koo def. Yi muy ñàkk kay mooy mu am yi mu jomb def subhanahu wa taala, waaye lépp la man moom sallallahu subhanahu wa taala, amul lum tëli. Dafa am yi mu jomb nag, ndax jomb na moos moom subhanahu wa taala nga ne ci mbedd mi naan ko may ma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi, loolu moom du ko def. Mën na ko nag, waaye nag jomb na ko. Ndax su fekkoon ku ne may ma 5000 may la 5000 su boobaa 5000 du ta am valeur. Ndax ñëpp na ci mbedd mi naan may ma 5000 may ma 5000 balaa suba mbedd mi yëpp fees da lekk 5000 su boobaa 5000 du ta am valeur. Ndax fi nekk nii suuf si doo dégg koo xam ne kii day wax may ma tubub suuf, parce que nubub suuf léegi dafa bari ba ku neex fa nga toog nga nub ci suuf si. Kon yàlla du ko defee noonu tubaarkàlla, yooyu da koo jomb ak yeneen yi mel noonu tubaarkàlla. Wa maa asaabakum la leen dal yowmal taqal jamaani, bis ba ñaari mbooloo dajee, fa bi isnillahi, ci dogalu yàlla la. Mu ngoog lee mu ne yéena lii mu ne dogalu yàlla, mooy kon bi nga defee li nga mën li nga mënut loolu la yàlla def subhanahu wa taala. Wa li yaalama, ak it mu xàmmee moom yàlla, al mu'min la ñi ko gëm ci biir ñi ko gëmut. Wa li yaalama, ak it mu xam alladina naafaqu, ñi nga xam ne dañuy nekki naafiq. Wa xiila lahum, mu ne leen taaalaw kaay leen, ñu ne leen taaalaw kaay leen, qaatilu fi sabilillah, ñëw leen xeex ci yoonu yàlla. Aw idfau, wala boog bu ngeen xeexutit ngeen défendre seen bopp, ngeen seq seen bopp. Qaalu naafiqina ko law naalamu qitaalan, suñ xamoon xeex lattabanakum, daañu leen topp. Xoola rek dañu munta xeex, waaye suñu xamoon luy xeex daañu leen topp. Muy ahlu nifaq yi lu mel ni Abdoulaye ibnu Ubay ibnu Saloon ak gaa yi nga xam ne ñoom la àndaloon, ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen. Yàlla ne leen bi ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen, hum ñoom lil kufri, ci kéefër, yowma isin, kero ba ñuy wax loolu, aqrabu la ñu gën a jege min hum, ci ñoom lil imaani, ci gëm. Fii itam diq taabir quran yi wala diqatu taabir alquran yi, ñi alquran tëggee wax yi déglu ko, hum lil kufri yowma isin aqrabu min hum lil iman. Bi ñu ne hum def na rek lil kufri pour wan leen ne niñ jegee kéefër, ndax danaa bëgg wan ne ñii ñu ne xeex leen ci yoonu yàlla, wala ngeen fekk seen bopp, ñu daal di lay ne law naalamu qitaalan lattabanakum.

في تسلية لرسول الله عما قالت له قريش لي ينتبه عليه الصلاة والسلام التي على بدل الأمخرم كي لذا خمني مملك قريش دون تكو نانكو جسنا وخي ييغي جل ديكو دف سنيالي سنيالي دانالا دفلو واو سيالي بانتك اي يالي ماتك يالي دمي نكو يويو مينكو يي بوبا يو تاب ينغي ديح يوي دانالا يوبي أكندف yalla nako aw nala doy rek alayhi salatu bi kafina abda bo tojum xeemi ci aduna ci yeb te mo doy la dula wagn dara waye nak nala doy suma la doy bo tojé ben xerum fa ba suma la doy bu fekke na da ngay toj xerum bi te li nga fa moy nako toj ci bëtt nit ñi def ko ngir ngistal mune am nako su boba nak legi bo toj xerum rek du bax motax ngay degg ci walu aada ñu nan xur sangam ko ko bay faatu da gis ben way ñu waxu bay ko faatu moy bim koy bay aqida bi war na ci mom ci walu pass pass yeg ni xur we xur yeppayam bu amé lu manké rek bu koy bay di dé waaw wala jakk ji ku ci noddu takusan da ngay faat wala jakk ji ima ku nek imam ratibam da ngay faat wala mu sangam ko dajé ak mom da ngay faat wala sin nak sangam wala bar bi ko dajé ak mom ni yoyé bu féké da nga leen gëm nga yeg ni yalla mom rek mo doy lola lo ci dajel waxuma la ray ko waye boko don lek dilo ni dara amma bis bo demé amé lol nak nga am ci benn sik sak ci bir bi ng koy def sufi di terteri su baba adam lay epp dole dalay dali fagal dal alayhi sallahu bi kafin abd khana yal duit ab jamam an kay yal day nab jamam nani yal day subhanahu wa ta'ala su ko defé len lu ci dis lepp len lu ci yalla len munu ci dara waaw len munu ci dara ak nak ak mos hein ak sindax ab yalt ab bebetor ab bar ab mbet yoy yep suñu borom tabaraku taala rek mo man dara alaysa allah bikafin abd khana yalla duut ab jamam nako xakay mu ne kon nak way khawifunaka bil ladina min duni mbolam lu dut yalla luñ la ci waxati dañ lay tidlo way khawifunaka dañ lay tidlo bil ladina ci mbolam ñi nga xamni min duni ci duñ yalla dañ la ci tidlo rek waye yoyé mënul la dara ويقذفونك بالذين من دونه مولم لودو يالا خيرم يا يوني دنا يوي لا تضر ولا تنفع من نيو جاري من نيو لا تبارك الله الضر والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان ما امر تبارك الله عنه ما كو واخون تا بيتم يا ويقذفونك بالذين من دونه واي ومن يضل الله كو يالا سانك باغا گم يي gënne bant man na dara wala bant bi ñaan la boko damé du bax ci yow xur wi bo fa tax ni da ngay faatu wala li boko yano nangam wala ndax ñi boko naané ni yoya wama yudillahu ku yalla sank ba nga gëm yoya fama lahu min hadin du do jibati mukk wa fama lahu min had koku du ñu du do jibati mukk da fay sank ba faaw tabarakalla yalla yalla mësul ci sank ba faaw way yuqawifunaka bil ladina min dunihi wa yawma yudillahu fama lahu min had ko yalla setan ba nga sanku amul ken ko la meuna jubalati ndax yoy ngay xass gem dindi ko ci sa bag bi raxal ko ci moy dañ moy jafé ba nga xamné li yalla lay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafé li yenen li leneen li bëgg ci yow nak am ko ci dal di koy yomb lol tabarakallah te yoy nak day toutal économique ndax bu fekke dañuy fekk Allah bu ne yang ñu nak ken duko bay ndax ko bay faa fekk am xar ñu ne ko ko lek du bax ci yow fekk ganal ñu ne ganal ji desu ko lek fekk yi dama nek yoy yeb tabarakallah ay rabbi ak yoy te muy nek yap yu bare bay ñu di leen dundé suñ ci duggé rek ari indi neewal kom kom neewal li nga xamné moy walu al iqtisad tay su baba duñu jik kon way qawifunaka bil ladina min dunihi day lay xup rek bo toje nal yi da ngay faak bo reye rabbi da ngay faak bo taxane mat gi nangam lol dañ lay xop dom wa may dillahu ku yalla sank nak bu na gem yoyé fama lahu min hadin duto am kenn ko xamni ki na tegaat ci wami ba nga jup tabarakallah yalla mu ne kon wa may dillahu fama lahu min had ku yalla bay ba nga sanku kenn mu tu la jubalati te fofu modi walu rek aqida moy walu pass pass modi walu al iman so xasse am du'ful iman gor gor lul ba mu yekati ku jëm kaw waye su jëme suuf ah lola mën na am jural la lo xamne du nek lo bëgg wa may yahdillahu fama lahu min mudil ku yalla jubalit mënu to am ku la dëngal

0: إنما العقوبة والمعاقزة على المعتدين الذين يسلمون الناس بعدوانهم ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaarak wa ta'ala way ko xamni ki dañ la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu neena amulo ben bakar innama sabilu allazina yazlimuna an-nas wa yabghuna ñuy bew fil ard ci soosi bi ghayri al-haq ti teguñu ko ci ben deug bi ghayri al-haq nax bew mom nit mënu ko def banopi diko tek ci kaw deug kon nak ki togn mom moy ki jalgate waye ki fayu mom amul ben bakar ci li nga xamne mom la def ulaika mbolam ñi togn ulaika mbolam ñi jalgate ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamne mi suñu borom tabaaraku taala dana leen ko mbugal fi ci aduna te su alakhirah it dana ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamne dafa muñ ñu togn ko muñ wa ghafara mu balé sang mu sutura ke ko togn inna zalik gis nga muñ ak bal ke la togn la min azmi al umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dog dogu pire mune wala man sabara ala al azab وترك الانتصار لوجه الله فإن ذلك الصبر والتجاوز من الأمور الحميدة التي أمر الله بها وأكد عليها متى أسابي مني كرر الصبر اهتماما به وترغيبا فيه وللإشارة إلى أنه محمود العاقب لولا آشد شاوي على الجلالين وقت جوك من ينتل قطم ينفك أكبر ولمن صبر كمون wa ghafara mu jeugale te jeulale ah inna zalika la min asmi al umur lolu moy dogu ngir motax ben jigen ndeysan dafa ne ci Allah ba di foot moko wu jëm mu jow dem ci dekk ba nak di jëndi wat sabu ba muy jëndi wat sabu domam ram bu duggu ci ten ba daanu ci bir mu jow xol xol gisul kenn mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit daldi yoxu nak ne xalé ya fonañ ba daanu ci ten ba ñu ñew genn leen dara jotule lolou tabarakallah lu am solo la ñi ngi len di jox kon dajje aljuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala
1: rabbi itrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alim fall an nak ci walu xar la li seen mbokk dam jog ci defem sen radio mo len di andil sen jotaay tafsir ngeen di ajjuma jot ci waxtu wi.